0: Zástupca boja proti rasizmu. V júni 2020 sa Európsky parlament stal prvou medzinárodnou inštitúciou, ktorá klasifikovala transatlantický obchod s otrokmi a otroctvo ako zločin proti ľudskosti. V uznesení prijatom veľkou väčšinou hlasov poslanci vyzvali inštitúcie Európskej únie a členské štáty, aby oficiálne uznali nespravodlivosť a zločiny proti ľudskosti spáchané v minulosti na černochoch a ľuďoch inej farby pleti. Poslanci sa v uznesení zaoberali aj vzdelávaním. Okrem iného odporúčajú, aby sa história ľudí patriacich k rasovým menšinám stala súčasťou školských osnov. Ďalším projektom je tematický týždeň rozmanitosti a boja proti rasizmu, ktorý každoročne okolo 25. marca organizuje Európska sieť proti rasizmu v spolupráci s Európskym parlamentom a Európskou komisiou. Jedným z jeho cieľov je poskytnúť finančné, sociokultúrne a psychologické odškodnenie potomkom ľudí, ktorí sa stali obeťami otroctva. Otroctvo a s ním spojený rasizmus stále ovplyvňujú našu spoločnosť. Je nesmierne dôležité, aby sme si pripomínali minulosť a aby sme nezabudli na ľudí, ktorí sa postavili proti nespravodlivosti. Na ľudí ako Toussaint Louverture, ktorý viedol boj proti otroctvu na Haiti. Na medzinárodnej úrovni aj na úrovni Európskej únie sa uskutočňujú vzdelávacie aktivity a koordinované iniciatívy, ktoré slúžia na boj proti rasizmu, zvyšovanie povedomia, podporu rovnosti a vytvorenie inkluzívnejšej a spravodlivejšej spoločnosti. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie podcasty si môžete vypočuť na internetovej stránke Rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
1: Bankām ir būtiski nozīme mūsu ikdienas dzīvē. Mēs tām uzticam savu naudu un vēršamies pie tām, kad nepieciešams aizdevums, lai nopirktu dzīvokli vai māju. Banku pakalpojums arī izmantojam, lai visā pasaulē pārskatītu naudu. Tāpat kā mēs uzticam bankām savas naudas pārvaldību, Eiropas Savienībā paļaujas uz to, ka tās bankas paveiks galvenos uzdevumus un sasniegs Savienības mērķus.